0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်ဇွန်လ18ရက်ကြာတာပရိညာခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဝါတာဖွဲ့နဲ့မိုင်းလအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်ဒေတာတွေစီရောက်နေတဲ့နေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါတာဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက
1: ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်။အတိအကဆွေးနွေးတာအတော့ညင်ချက်ရဲ့အတွက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတွေပါပဲအတိအကတော့နော
0: ်။စဘာပေါ်ချိန်အကြစင်းနဲ့ရောင်းနေရတဲ့တောင်သူတွေအခြေအနေက
2: အတွေ့အကြုံဈေးကြီးနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာကြီးနောက်စီစီနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများတယ
0: ်ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံကသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္တာဝဲမှာရှင်အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနားလည်မှုစာကြံလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ဟော်မုန်းစီလက်ကြောင်မှာရင်းနှင်းနှင်းသင်းမော၄စင်းထက်မနည်းဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းတော်လာမှုဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့ပထမဆုံးသင်းမောကသဘာဝတန်းငွေရေတင်ဆောင်လာပြီးပြင်သစ်အလံလွှင့်ထူထားတာပါ။အဲဒီနောက်ဆော်ဒီအလံတင်ရင်းနှင်းတင်သင်းမော၃စင်းလိုက်သင်းမော၃စင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရအီရန်အစိုးရကဟော်မုန်းစီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကအီရန်ကိုပိတ်ဆို့ထားမှုရုပ်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အမေရိကန်သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဟာတန့်စင်ပြီးသားယူရေနီယံတုတ်လောင်ထားတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအားပြော့ပြက်ပြဲအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရေနံစိမ်းဈေး300ခန့်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပေမယ့်အမေရိကန်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဟော်မုန်းစီလက်ကြားဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖွင့်ထားနှင်ပြီးသားလို့ထောက်ပြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ထရမ့်အစိုးရကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးပီကဟက်ဆက်ကတော့အီရန်ကသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ရည်မှန်းချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ရင်စစ်ပွဲပြန်ဆနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇီရှရီယန်ကာကတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုသမိုင်းဝင်အဖြစ်ချီးကျူးခဲ့ပါရယ်။American Iran နှစ်ဖက်သဘောတူစာကြောင်းလွှာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Lebanon မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Israel drone နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Lebanon နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြပါတယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်သားတစ်ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ Israel ဘက်ကပြောပါတယ်။ Nabe T data ကညာရင်းချင်းတနတ်တန်နဲ့ပောက်ကွဲတန်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကလက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့အဆိုအရအမေရိကန်သဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ကလိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပိုလန်မှာရုရှားနိုင်ငံသားတယောက်ကိုလူသားမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တန်တရားနဲ့အခုသတင်းမှတ်အစောပိုင်းတုန်းကရဲကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နယ်တူးစ်ကပြောပါတယ်။မစ္စတာတူးစ်ကအမည်မဖော်ပြတဲ့သိဆုံးသူဟာစင်မုံဆာခရီပတ်စကီအမည်ရရုပ်ပြောင်ကတ်တွန်းဆရာလည်းဖြစ်ရုရှားအစိုးရဆန့်ကျင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသမ္မတပူတင်နဲ့တခြားအနာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ချုပ်ပုံတွေကိုရေးဆွဲလို့ရှိပါတယ်။လူသက်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူဟာဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသုံးပြုနေသူလို့မစ္စတာတူးစ်ကပြောပါတယ်။ဆာခရီပတ်စကီအသက်ခံရမှုဟာနိုင်ငံရေးလူသက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ပိုလန်မှာအရင်ကတည်းကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာစမတ်ဖုန်းတွေကိုလုပ်ငန်းတွင်နဲ့ယူခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေက BBC ကိုပြောပါရယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေအလုံးမှာဖုန်းမသုံးရတားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုအမိန့်ထုတ်ခဲ့တာပါ။အိမ်မှာလည်းဖုန်းမသုံးရကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်။ဝန်ထမ်းတွေအလုံးလောက်ရမဲ့အစားဖုန်းသုံးနေမှာဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်တာလို့တာလီဘန်အရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလေလာသူတွေကတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေါက်ကြောင်းမှစိုးရိမ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအမိန့်ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်ခုံရုံးပုံမယ်လို့တာလီဘန်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအရက်ဖတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောနေတဲ့အတန်ဖိုင်တစ်ခုလည်းပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒေတာရင်းစစ်ပွဲတွေတားဆီးဖို့နိုင်ငံရဲ့စီရေးစွန့်အင်အားကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ BBC ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျီယိုကိုအီဆူမီက ရင်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ်းမှုဒေသရင်းတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားကလိုက်လျောညီထွေမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးမြင့်တင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကြားမဟာမိတ်အင်အားကိုပိုခိုင်မာအောင်လုပ်တာဟာသူ့အဆိုအရနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဟန်တာမှုရဲ့တစိမ့်တရေသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဟာကာလရှည်ကြာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မူဝါဒကိုအပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့အနေနဲ့တည်စီလောက်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်ကိုဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာတားမြစ်ထားရကမကြာခင်ကရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေနဲ့ဂျပန်မှာရင်ဆိုင်နေရပြီးသူ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစဉ်အလာကိုအခုအခါပြန်လည်ပြင်ဆင်သုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်။ပါပွာနယူးဂီနီမှာငမန်းတကောင်ရေထဲကထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုရေနေသရဝမျိုးစိတ်တဲ့တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီငမန်းဟာဒီရေနဲနေချိန်မှာတန်တာကြောက်တန်းတွေကိုဖျက်ပြီးသူ့ယင်ဘက်နားကစူးတောင်တွေကိုခြေရောက်အဖြစ်အသုံးပြုလျှောက်လန်းခဲ့တာကိုဒေသခံတွေသတိထားမိခဲ့တာအချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လှဲပါစစ်မှုထမ်း

0: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်မှုရန်စင်ခေါ်ရာတွင်ရှိတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲခံရတာအပြင်စစ်မှုရန်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေစီအနာပိုင်းတွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတသားသည့်စုဆောင်ရေးတပ်တွေစီပို့ဆောင်လာတွေရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရှင်တွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်စစ်မှုရန်ပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတင်းနန်းပို့ဆောင်ခံရရာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပ သတင်းပေးပို့ထားပါရယ
1: ်ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မတ်စောရင်ထွေးဟာဧပြီ28ရက်နေ့မှာနေအိမ်ကနေအလုပ်ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်မရောက်လာဘဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးအဖွဲ့စီလိမ့်မှုတဲ့တိုင်တန်းချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်တန်ရန်မြို့နယ်ကအမှတ်၈တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခံထားရတဲ့အကြောင်းမစောရင်တွင်ဖုံးဆက်သွယ်ပြောကြားလာတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်
2: ။သူတို့မှန်းဆိုင်မှာလောက်တော့သူတို့တတိယမှန်းသွားပို့ခိုင်းတယ်တဲ့။ဆယ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ကြတော့ဖုံးလာတယ်သူတို့တို့ကခလေးပြန်လာလာပေါ့။သူကနည်းနည်းလေးယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတော့လေ။သူဇင်မင်းခန့်လို့ခေါ်တယ်။မင်းကလေးနာမည်ကတော့စောရင်တွေတဲ့။ခလေးပြန်လာလာသူဟဲ့မလာဘူးပေါ့ဗျဖြစ်လို့လဲ။မှန်းသွားပို့တယ်တဲ့ပြန်လာမလာလို့တဲ့။ဒီမှာစပိတ်နေရောထမင်းချိုင်နေရောလာမယူလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်မတို့သိလိုက်အဲ့ဒီအရင်ကဘိုးလင်းသွားရရင်ပြီးတော့ကလေးပြန်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်မတို့လည်းဟိုလူပြောင်းနဲ့လိုက်တိုင်တာပေါ့တေသုံးသုံးတေသုံးသုံးဝင်ပြီးတော့သုံးလေးရက်နေရင်းနဲ့တရင်ရင်းရလာလိမ့်မယ်တဲ့သုံးလေးရက်နေတော့ဖုံးလာတယ်သူစကြောကြီးရောက်သွားပြီပေါ့တင်းနှံတက်ရတော့မယ်တဲ့
1: သူဟာအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကွဲလဲချက်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပြီးမိခင်ဖြစ်သူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ငယ်စဉ်ကလေးကတီလာရှင်ဝစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘဟုအဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့စီတိုင်ကြားထားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်မိသားစုကိုသာမေးမြန်းဖို့ BBC ကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းသူ့ဇနီးကလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်သံနဲ့ပြောထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဇနီးမောင်နှံချင်းလူမှုရေးကိစ္စတွေကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပြဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကိုအကူအညီတောင်းတာကနေခင်မွန်းဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်မှုထမ်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရန်ကုန်မှာရှိခဲ့ပါတယ်တခြားမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းစင်းနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းစားခံရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဇနီးပြောပြတာကအ
3: ဲစစ်မှုထမ်းပေါ်

0: ိုင်းလအဖွဲ့အခြေစိုက်ဒေသတွေစီရောက်နေပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တီးကြစီဆွေးနွေးနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA ရုံးနဲ့တော့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ။ညီချင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်အဖွဲ့နဲ့မနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေဆက်ဒေသတင်ကြီးအေဂျင်ရေးအမျိုးသားပြည်လေတင်မြေရေးပြည်သူ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့အဖွဲ့ဟာ UWSA ဝတ်တက်ဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အရှင်ဆိုင်ရာမြို့တော်ပင်ဆက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဝတ်တက်ဖွဲ့က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဝတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုးဆက်စင်ရေယုံပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥညင်ရဲ့ပြောတာက
2: ဒီ16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ဆန်းဌာနချုပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဒီနေ့တွေ့ဆုံတာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ညင်ချင်းရဲ့အတွက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော်တခြားအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဆုံတရာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗ
1: ျ FNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာသုံးဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ကထိတွေ့မှုလုပ်ထားပြီးကိုကန့်တဲ့ MDA နဲ့တန်းတဲ့ TNL တို့နဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ကျန်းဝင်မှုနဲ့အပြစ်ခဲရဲစေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ AA ကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ရဲ့ရှင်းကဲမှုကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာနေလဲ။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံတောင်းဆိုတာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ညီချင်းရင်းလုံငန်းစဉ်နဲ့နှိစက်သူတူပြောပြချက်ကိုအသင်စားထုတ်ဖက်ပြထားပါတယ
3: ်။ SSPB ကတော့နေပြည်တော်မှာလာတွေ့တယ်ဝါနဲ့မိုင်းလာကိုတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့အနေနဲ့သွားတွေ့တာပေါ့ဒီလိုပဲယူဆရပါတယ် TNL နဲ့ MMD တို့ကတော့သမရရဲ့အထူးဆိုင်မန့်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NSPNC ဘက်ကဆက်သွယ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက AA နဲ့ KIA ရပြိပခါတွေရှိနေတာကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးကြနေတော့ဒီဘက်ကခဏဆောင့်မယ်လို့ယူဆရတာပေါ့
1: ဝါနဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တွေဟာသူတို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခဲရစီရဲခိုင်မြဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခဲတက်ခိုင်းမှုရစီရဲသဘောတူစာချုပ်SCA မှာပါဝင်လက်မဲ့ထိုးမှာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။တခါတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတဧကကိုကျပ်9သိန်းကျော်အထိတိုးချေးဖို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဓာတ်မြင့်ရောစာအပါအဝင်သွင်းအားစုစရိတ်တွေတိုးလာချိန်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရပါသလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မိုးစွာဆက်ပျိုးရာသီဖြစ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှာတောင်သူတွေဟာလယ်ယာမီထွန်ရက်တဲ့စရိတ်မျိုးစဘာဓာတ်မြင့်ဩတာနဲ့ပိုးသက်စရိတ်ပါဝင်စဘာရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ထိတဧကကိုကုန်ကျစရိတ်က78သိန်းနီးပါးရှိရလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လှုပ်သားရှာပမှုပြဿနာအပြင်73ဒီအခက်ခဲကိုလည်းတောင်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ထုတ်ချေးတဲ့ချင်းငွေထက်တေကကို9သိန်းကျော်ထပ်တိုးချေးပေးဖို့ကိုမန်လေးတိုင်းမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်1ဦးခင်မောင်ဝင်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်
5: ။တောင်သူသမားဒီဟာတေက9သိန်းကျော်ကျော်ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်သူ9သိန်းကျော်နဲ့အထက်ကိုပြီးတော့တောင်းခုလက်အရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့9သိန်းကျော်ဖက်ကူလေနောက်မြန်မာမှာနောက်ပိုင်းပြည်တွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုစီလီရှိရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: အရင်နှစ်တွေကစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတေကကိုတသိန်းခွဲထုတ်ချေးပေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာတော့အစိုးရတည့်ရဲ့ရက်တရာစီမံချက်နဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစပြီးတေကကို73သိန်းချင်းငွေပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဗန္နငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးချင်းငွေထုတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာချင်းငွေတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗန္နရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါ်တန်တန်းလင်းကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်အတိုးနှုန်းကတော့တနှစ်စာအတွက်ကို900ခိုင်နှုန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီးချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်တော့လေယာမေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်မူရင်းကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကိုအနှံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေချေးဖို့အတွက်တောင်သူတွေဘလို့အခက်ကြုံနေရပါသလဲ။ဒလားမျိုးနယ်ကတဘာစိုက်တောင်သူတူဦးပြောပြတာက
6: ချင်းငွေယူမယ်ဆိုရင်သူကပုံစံခုမူရင်းပါမရလीသူအစိုးရဘဏ်လေသမားရဦးစေကရှိတဲ့လူကတချို့ငိုက်ကရောင်းနေငိုက်ကရောင်းတော့ခွဲထားတော့ရုံးမှာသူကမရတဲ့လူလည်းမရသေးဘူးပေါ့ရတဲ့လူကကြောက်လည်းရတယ်တချို့ကြောက်လည်းပုံစံခုရှိတဲ့လူကလည်းမထုတ်တော့များတယ်လीအဲ့ဒီနဲ့ကိုမထင်နိုင်တဲ့လူကတော့အတိုးနဲ့ရှာဆိုင်တဲ့ကိုယ်စီမှလည်းတည်ရတယ်မင်းဒီမှာတမျိုးပဲလောစေမျိုးဖလာဆိုင်လာခဲ့တော့ဒါပဲဆိုင်ကျန်တဲ့ဟာကြီးဆိုင်ဖို့ရတယ်အသွင်အဆုဇေယျဒီနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာဒီနောက်စီစီးနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရေ
4: စဘာပေါ်ချင်းဆိုရင်စဘာစေးကအကြဘတ်မှာပဲရှိတာကြောင့်နှစ်စင်အရှုံးပေါ်နေပါတယ်မြန်မာမှာနှစ်စင်မိုးစဘာဆိုင်က15တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးငွေမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
0: ်မတ်သူဇာလင်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ကျောင်းသားပရိညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလ18ရက်ကြာတာပရိညာကင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Water ဖွင့်နဲ့မိုင်းလအဖွဲ့တွေရဲ့အခြေစိုက်ဒေတာတွေစီရောက်နေတဲ့နေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Water ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူက
1: ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တော့ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာကတော့ငင်းချက်ရဲ့အတွေ့ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော
0: ်စဘာပေါ်ချိန်အကြစင်းနဲ့ရောင်းနေရတဲ့တောင်သူတွေအခြေအနေက
2: အတွေ့အကြုံဈေးကြီးနဲ့ဒီလှုပ်သားရှားပါးတာကြီးနောက်စီစီနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရည
0: ်ဒီအကြောင်းနဲ့ဒုနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝဲမှာရှင်အီရန်နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုရေနံတင်သင်္ဘော၄စင်းထက်မနည်းဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းသွလာမှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။အိုမန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုပထမဆုံးဖြတ်တန်းသွားတဲ့သင်္ဘောကတဘာဝတန်းငွေရေတင်ဆောင်လာပြီးပြင်သစ်အလံလွှင့်ထူထားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ဆော်ဒီအလံတင်ရေနံတင်သင်္ဘော၃စင်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါရယ်။နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရအီရန်အစိုးရကဟော်မုတ်စီလက်ကြားကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကအီရန်အပေါ်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဟာတန့်စင်ပြီးသားယူရေနီယံတိုးလောင်ထားတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအားပြုတ်ပြက်ပြဲသွားအောင်လှုံ့ဆော်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ယင်းနန်စိန်းစီ300ခန့်လုံးကြာဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့်အမေရိကန်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဟော်မုတ်စီလက်ကြားဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖွင့်ထားပြီးသားလို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တခါသမ္မတထရန့်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီးဟက်ဆက်ကတော့အီရန်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ရည်မှန်းချက်ကိုမစွန့်လွှတ်ရင်စစ်ပွဲပြန်ဆနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။အီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇီရှိကရင်ယန်ကတော့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုသမိုင်းဝင်အဖြစ်ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအမေရိကန်အီရန်နှစ်ဖက်သဘောစာချုပ်လွှာမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေဗနွန်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်တစ်ယောက်ထဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးဒရုန်းနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်သားတယောက်သေဆုံးတယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကပြောပါတယ်။နဘေတီဒေတာမှာညရင်းချင်းတနက်တန်နဲ့ပောက်ကွဲသံတွေကြားခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးကလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်သွားမယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးဝန်ကြီးတဦးအဆိုအရအမေရိကန်သဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ကလိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပပဝနိုယူကီနီမှာငမန်းတကောင်ရေထဲကထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုရေသရဝမျိုးစိတ်သစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒီငမန်းဟာဒီရေနည်းနေချိန်မှာတဏ္ဍာကျောက်တန်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသူ့ယင်ဘက်နားကစူးရောင်တွေကိုခြေထောက်အဖြစ်အသုံးပြုလျှောက်ခဲ့တာကိုဒေသခံတွေသတိထားမိခဲ့တာကြပါပြီ။ဒီတတဝါဟာသိပ္ပံပညာအရသိရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျနဲ့ပပဝနိုယူကီနီတို့မှာတွေ့ရတဲ့လမ်းလျှောက်ငမန်းမျိုးစိတ်ကိုမျိုးနဲ့ကွဲပြားတာကိုသူတေသီတွေရဲ့ DNA စစ်ဆေးချက်တွေအရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းလျှောက်ငမန်းတွေဟာကံယူရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီအုံးဆိုင်ခင်းတွေချဲ့ထွင်တာနဲ့တဏ္ဍာကျောက်တန်းဓာတ်အစိတ်သိမ့်မှုတွေကြောင့်ဆိုးရွားတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဗြိတိန်ကရှီဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေဟာသမိုင်းဥခေတ်မတိုင်ခင်

0: ထိမ့်မှတ်ဆောက်အောင် Stonehenge ထက်ပိုပြီးရိုစင်းနဲ့ပိုပြီးရှေ့ကျတဲ့အလားတူပုံစံကိုအဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေနဲ့5ကီလိုမီတာအကွာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Wessex data က Archaeology အဖွဲ့ဟာနှွေနဲ့စောင်းတို့မှာနေဝင်နေထွက်ချိန်နဲ့ချိန်မီစိုက်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်တွေစိုက်ထူရာတွင်းလို့ယူဆရတဲ့တွင်းနှစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါတွေက Stonehenge ကကြီးမားတဲ့ကြောက်သားတိုင်ကြီးတွေနဲ့အလားတန်တူပါတယ်သက်ရှိတွေ Radio သတ္တိကြွမှုရှိတဲ့ကာဗွန်ဓာတ်တိုင်းတာမှုအရာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို Wiltshire ကStonehenge ကြောက်တုံးအဝိုင်းမတီးဆောက်ခင်2500ခန်းအလုံးလွန်ခဲ့တဲ့2500လောက်ကတီးဆောက်ခဲ့တာလို့မှတ်ယူရပါတယ်အခုတွေ့ရှိမှုအရ Stonehenge ဟာအနေအထားတွင်ပြင်နှဆိုင်မှုတွေကိုအခြေခံတဲ့ရိုးရာဓလေ့နဲ့ထုံတန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုပြသနေတယ်လို့သုတေသီတွေကပြောပါတယ်ဗြိတိန်ကပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ခုဟာကမ္ဘာဖလားအပါဝင်အဓိကဘောလုံးပွဲစဉ်တွေအတွင်းအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှုတိုးပွားလာတဲ့အကြောင်းမိမောင်းထုတ်ပြတဲ့ campaign တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်Women's Aid အဖွဲ့ကလူမှုပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မနေ့ကအင်္ဂလန်နဲ့ခရိုအေးရှားပွဲနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် The Other Kick Off တခြားပုံစံနဲ့ကံကြောင်းမူလို့အမြင်ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။အရင်ရုပ်တံပြကွက်မှာဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီးပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတွေဟာအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဂျင်ဘတ်အပေါ်ရိုက်ဖက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ကြတာကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကကြောက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဘောလုံးပွဲပြချိန်မှာဒီအသိပညာပေးအစီအစဉ်ကိုလည်းတပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းရှုံးနိမ့်တဲ့အခါအိမ်တွင်းအကြံဖတ်မှု40ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတိုးလာပြီးအနိုင်ရတဲ့အခါ26ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာတယ်လို့သုတေသနဖော်ပြဖော်ထုတ်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်ခုရတဲ့ရင်လှော်ရလေပါစစ်မှုထမ်းဖို့အလှည့်ကျစနစ်နဲ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်တာတွေရှိတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲခံရတာအပြင်စစ်မှုထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေစီအနာပိုင်တွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတပ်သားတွေစုဆောင်ရေးတပ်တွေစီပို့ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဂိုင်းကန်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတင်နန်းပို့ဆောင်ခံရတာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီပေါ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အဖွဲ့ကိုမေးမြန်းပြီးမတ်စာနီထုံးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
1: ရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်မတ်စောရင်ထွေးဟာဧပြီ28ရက်နေ့မှာနေအိမ်ကနေအလုပ်ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်မရောက်လာဘဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကရန်ကုန်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးအဖွဲ့စီလိမ့်မှုတဲ့တိုင်တန်းချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်ရမ်းမြို့နယ်ကအမှတ်၈တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးကျောင်းကိုပို့ဆောင်ခံထားရတဲ့အကြောင်းမစောရင်တွင်ဖုံးဆက်သွယ်ပြောကြားလာတယ်လို့မိခင်ဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်
2: သူတို့မှန်ဆိုင်မှာလောက်တော့အဲသူတို့တတိယမှန်သွားပို့ခိုင်းနေတယ်ဆယ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ကြတော့ဖုံးလာတယ်သူတို့ကခလေးပြန်လာလာပေါ့သူကနည်းနည်းလေးယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတော့လေသူ့ကိုဇင်မင်းခန့်လို့ခေါ်တယ်မင်းကလေးနာမည်ကတော့စောရင်ထွေးတဲ့ခလေးပြန်လာလာဆိုဟဲ့မလာဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲမှန်သွားပို့တယ်တဲ့ပြန်လာမလာလို့တဲ့ဒီမှာစပိတ်နေရောထမင်းချိုင်နေရောလာမယူလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်မတို့သိလိုက်ပြီအဲ့ဒီအရင်ကိုလင်းသွားရရင်ပြီးတော့ကလေးပြန်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်မတို့လည်းဟိုလူပြောင်းနဲ့လိုက်တိုင်တာပေါ့တေသုံးသုံးဝိုင်းပြီးတော့သုံးလေးရက်နေရင်းနဲ့တရင်ရင်းရလာလိမ့်မယ်တဲ့သုံးလေးရက်နေတော့ဖုံးလာတယ်သူစကြောကြီးရောက်သွားပြီပေါ့တင်းနှံတက်ရတော့မယ်တဲ့
1: သူဟာအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ကွဲလဲချက်အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေပြီးမိခင်ဖြစ်သူကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ငယ်စဉ်ကတည်းကတီလာရှင်ဝတ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းစင့်ခွာရေးဘဟုအဖွဲ့ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသူတို့စီတိုင်ကြားထားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကာယကံရှင်မိသားစုကိုသာမေးမြန်းဖို့ BBC ကိုအကြောင်းပြန်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲတာမွေမြို့နယ်မှာစိုက်ကားနေနေတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ဆိုင်ကလည်းစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းသူ့ဇနီးကလူမှုကွန်ရက်မှာရုပ်သံနဲ့ပြောထားပါဗျာ။တချိန်တည်းမှာပဲဇနီးမောင်နှံချင်းလူမှုရေးကိစ္စတွေကြားဝင်ဖြေရှင်းပြဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကိုအကူအညီတောင်းတာကနေခင်မွန်းဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်မှုထမ်းကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရန်ကုန်မှာရှိခဲ့ပါဗျာ။တခြားမြို့နယ်ကစစ်မှုထမ်းစင်းနဲ့ထည့်ပြီးရောင်းစားခံရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဇနီးပြောပြတာက
3: အဲ့စမှုတဲ့ပေါ်တော့တရေတော့ဒီပါလေပေါ်ဒီရဲလောကမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလောက်ကတာဒါကတော့တရားဝင်လက်သင်ခံထားပါလေ။ဝင်းကြီးမခံစားနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်အိမ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်တွေကိုရောင်းစားလိုက်တယ်လေ။
1: 2024ခုနှစ်ဧပြီ10ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်1ဆိုပြီးစခဲ့တာအခုဆိုရင်2နှစ်ကျော်လာပြီးစစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်25ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တစ်ခုအတွက်စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့သူ9000ရှိတာကြောင့်အခုဆိုရင်လူပေါင်း3000ကျော်တပ်သား1စုဆောင်ခံထားရတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်ရှင
0: ်မဆာနီထွန်မတခါနေပြည်တော်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ငင်းငယ်ဟိနောင်မှုကော်မတီအဖွဲ့ဟာဝါတက်ဖွဲ့

0: မိုင်းလအဖွဲ့အခြေဆိုင်ဒေသတွေစီရောက်နေပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တီးကြစီဆွေးနွေးနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA ရုံးနဲ့တော့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ခုမြင့်လွင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ
1: ။ညီချင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်အဖွဲ့နဲ့မနေ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနေဆက်ဒေသတင်ငင်အေဂျင်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြင်ရေးပြည်သူ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့အဖွဲ့ဟာ UWSA ဝတ်တက်ဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အခြေဆိုင်ရာမြို့တော်ပင်ဆက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဝတ်တက်ဖွဲ့က BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ဝတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့လာရှိုဆက်ဆက်ရေးယုံပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥညင်ရဲ့ပြောတာက
2: ဒီ18ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ဆန်းဌာနချုပ်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဒီနေ့တွေ့ဆုံတာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချာစီတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကဆွေးနွေးတာအတော့ငင်းချင်းရဲ့အတွေ့ရဲ့ပြီးတော့ဒီအပြန်လန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးတွေပါပဲအဓိကတော့နော်တခြားအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတဆုံတရာအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ
1: FNCC ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာသုံးဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ကထိတွေ့မှုလုပ်ထားပြီးကိုကန့်တဲ့ MNDA နဲ့တန်းတဲ့ TNL တို့နဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ကျန်းဝင်မှုနဲ့အပြစ်ခဲရဲစေထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KIA နဲ့ AA ကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒီခုနှစ်ဖွဲ့ကိုနေပြည်တော်ရဲ့ရှင်းကဲမှုကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာနေလဲ။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံတောင်းဆိုတာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ညီချင်းရင်းလုံခြုံရေးနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြချက်ကိုအတင်စားထုတ်ဖက်ပြထားပါတယ
3: ်။ SSPB ကတော့နေပြည်တော်မှာလာတွေ့တယ်ဝါနဲ့မိုင်းလာတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့အနေနဲ့တွားတွေ့တာပေါ့ဒီလိုပဲယူဆရပါတယ် TNL နဲ့ MMD တို့တော့သမရရဲ့အထူးဆိုင်မန့်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NSPNC ဘက်ကဆက်သွယ်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိတာက AA နဲ့ KIA ရပြိပကတွေရှိနေတာကိုသူတို့ဘက်ကဆွေးနွေးကြနေတော့ဒီဘက်ကခဏစောင့်မယ်လို့ယူဆတာပေါ့
1: ဝါနဲ့မိုင်းလာအဖွဲ့တွေဟာသူတို့အနေနဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခဲရစီရဲခိုင်မြဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုရစီရဲသဘောတူစာချုပ်SCA မှာပါဝင်လက်မဲ့ထိုးမှာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။တခါတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးချင်းငွေတရေကကိုကြက်9သိန်းကျော်အထိတိုးချေးဖို့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဓာတ်မြင့်ရောစာအပါအဝင်သွင်းအားစုဇိတ်တွေတိုးလာချိန်မှာတောင်သူလယ်သမားတွေဘလို့အခက်အခဲကြုံနေရပါသလဲ။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။မိုးစောဆက်ပျိုးရာသီဖြစ်တဲ့အခုလိုအချိန်မှာတောင်သူတွေဟာလယ်ယာမီထွန်ရက်တဲ့ဇိတ်မျိုးစဘာဓာတ်မြင့်ဩဒါနဲ့ပိုးသက်ဆေးပါဝင်စဘာရိတ်သိမ်းပြီးချိန်ထိတေအေကကိုကုန်ကြစိတ်က78သိန်းနီးပါးရှိရဲလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လှူဒါန်းရှာပါမှုပြဿနာအပြင်73ဒီအခက်ခဲကိုလည်းတောင်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ပုံမှန်ထုတ်ချေးတဲ့ချင်းငွေထက်တေကကို9သိန်းကျော်ထပ်တိုးချေးပေးဖို့ကိုမန်လေးတိုင်းမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမှတ်1ဦးခင်မောင်ဝင်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်
5: ။တောင်ငယ်သမားဒီဟာတေက9သိန်းခွဲကျော်ကုန်ရစီရှိတယ်။ကျွန်တော်တောင်းလို့9သိန်းခွဲနည်းအထက်ကိုတိုးပြီးတော့တခုလက်အရာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့9သိန်းခွဲနည်းထက်ကိုလည်းနောက်မြန်မာမှာနောက်ပိုင်းပြည်တွေမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဒီလိုရှိရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မယ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: အရင်နှစ်တွေကစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတေကကို3သိန်းခွဲထုတ်ချေးပေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာတော့အစိုးရတည်ရဲ့ရက်တရာစီမံချက်နဲ့မေလ12ရက်နေ့ကစပြီးတေကကို73သိန်းချင်းငွေပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗဏ္ဍာငွေရရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးချင်းငွေထုတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တလုံးမှာချင်းငွေတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဒေါ်တန်တန်းလင်းကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။အတိုးနှုန်းကတော့တစ်နှစ်စာအတွက်ကို900ကျိုင်းလုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီးချင်းဝင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့လေယာမေးပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံခုနှစ်မူရင်းကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကိုအနှံ့ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝင်ချေးဖို့အတွက်တောင်သူတွေဘလို့အခက်ကြုံနေရပါသလဲ။ဒလားမျိုးနယ်ကတဘာစိုက်တောင်သူတူပြောပြတာက
6: ချင်းဝင်ယူမယ်ဆိုရင်သူကပုံစံခွန်မူရင်းပါမှာရလိတို့အစိုးရဘဏ်လေသမားရဲ့အစေကရှိတဲ့လူကတချို့ငါးအိတ်ကရောင်းတယ်ငါးအိတ်ကရောင်းတော့ခွဲထားတော့ရုံးမှာသူကမရတဲ့လူလည်းမရသေးဘူးပေါ့ရတဲ့လူကကြောက်လည်းရတယ်တချို့ကြောက်လည်းပုံစံခွန်ရှိတဲ့လူကလည်းမထုတ်တော့များတယ်လေအဲ့ဒီနဲ့ကိုမထင်နိုင်တဲ့လူကတော့အတိုးနဲ့ရှာဆိုင်တဲ့ကိုစီမှလည်းသိရတယ်ဒီဇမားတမျိုးပဲလောစေမျိုးဖလာဆိုင်လာခဲ့တော့ဒါပဲဆိုင်ကျန်တဲ့ဟာကြီးဆိုင်ဖို့ရတယ်အသွင်အဆုဇိတ်ဒီနဲ့ဒီလောက်သားရှားပါတာဒီနောက်စီစီးဒီနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့တွက်ပြီးတော့မဆိုင်ကြတာများရေ
4: စဘာပေါ်ခြင်းဆိုရင်စဘာစေးကအကြပတ်ပါပဲရှိတာကြောင့်နှစ်စင်အရှုံးပေါ်နေပါတယ်မြန်မာမှာနှစ်စင်မိုးစဘာဆိုင်က15တန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးငွေမျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
0: ်မတ်သူဇာလင်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

ကျသပရိညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်